0: basi makaruga mererwa wega
1: na magakena
2: JKE imesija
1: na tumesija
2: Jumatatu nginyaga tano kuega gara shamania na board che na daya dance
3: karibu sana tuega gara
2: na section koni wadoita
0: leure
2: theine wa kuega gara ni omuthenya Jumatatu